le shumile betse mmedi metsotso ka mora gore ra ya bra ro re mmoho nana o ke la haola dikalaneng tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM kitse moeti wa ka o se ya le malalala o tsubakeng sa hore fatse wa re tlhopiseditseng tsona mo mamedi e motle wa tshebeletso ya le sedi fela pele ke ya ho yena

0: metsotso ho jwale re ho emedi ka mora hora ya le shome ngwana mme kopana le nna ere mo tshemotse ha ke tsoma phoka ke batla ngwanena wa chiefi ke be kere
1: so Jesus.

pene monate haholo ene tla maka Morera project Morera ke sala ke monna ka mona maka Mozambique e wa gile ngaba le ena maka mona maka Gauteng e ne nna le mokete o moholo wa jazz wa tsamaya go fapana mekete mono pele o qetelele jalo so sa hopole e meng jale he ne ke na le ena maka Gauteng ka pakile Joy of Jazz banna ke a gola ke gona mono mme pene ne go ketse yona ke 360 What Goes Around Comes Around mme e nama e tla albumo ya Volume 1 The Journey ya selemo sa 2008 go bile monate haholo ba le wena tsatsing lena la ka tseno ha re tsena hape beketlang nna le wena re ya tiana jwale tsatsing la maobane ha ke tsoa fela ke ile ka tsoa ke ho tla Femikoya ke monga wa banna ba hlahanga naheng ya Zimbabwe salamu shaholo dilemong Femikoya mme wa butswela le yena monneno wa nnete sebele ke ile ka mohopola ebile ka baka kopa compilera ma DJ labaskara monna labaske kopa Femikoya wa ba le monga wa banna ba o ke buang ka yena ma ka Femikoya ke monna wa bo Afrobeat mino wa Afrobeat wa nageno ya Nigeria mo hape le mino wa jazz mme pine tlonkelang yona le ona o sia ka yona tsatsing lena la ka tseno ma ke baba lawo ke mo o leng teng ke o lesedi FM matshwa mahloko ke yena tsa manlo wena ntse o pola hore ke kgodi ya Afrika ke re Africa, our continent. Africa, the continent yadikakapa. Continent tsereng a botshaba tsoreng letlotlo la sebala la motemotso. Baba lawo. Mo le tenga ke mo kileng tenga pemikoya.

momamedi wa tshebeletso ya lesedi re ke tle ke re go wena ka metsotso ena e robong e setseng modimo wa tshepagala modimo o mogau o lereko o sa tlo qala beke ya gago e ntšha ke rata nna le wena re ke re dumelelane ka mantswe ya reng ntaele morena ke mofo wa gago ke kopa o tlo phete ka moraka re ke re bue mantswe ana re a phatlalatse godima beke ya rona e ntšha ntaele morena ke mofo wa gago a ke tsho jalo ke re o sa tlo ya mosebetsing o sa tlo batla mosebetsi o sa ya kgwebong ya gago e sa ya mosebetsing o sa ya sekolong ga re dule mantsweng ana a kgothatso a reng ntaele morena ke mofo wa gago o go jehofa mabalu o maphelo ntate re boela gape re ikatametsa pele ga tirone ya gago re phamisa bogolo ba gago re dumela go ba o modimo ya tshepagalang jehofa re hlaisa malapa a rona re hlaisa bana ba rona re kgwebo tsa rona re hlaisa mesebetsi ya rona a dikolo re hlaisa naga ya aforika borwa re hlaisa matlo wa rona re hlaisa moruo wa naga ena re hlaisa modimo wa ka ya tshepagalang maphelo a rona go wena modimo re fetole mabone re fetole letswai maemong otlhe a fapaneng re sa tlo tsamaya modimo re le ba dibakeng tse fapaneng ntaele morena ke mofo wa gago jehofa ke boela ke atamela pela tirone ya gago bosung bona na le dipelo tse robeileng bosung bona modimo a ko foke modimo ka isopo ya gago theola matshediso a nnete ya bophelo ka lebitso la jesu kriste wa nasareta ba kulang ba tle ba fole ba imetsweng ba tle ba imologe modimo ba tlangweng ba tle ba lokologe ba jereng boima modimo o tlo ba thuse thusa motšha ke enwa ntate o imetswe ke dithetefatsi o imetswe ke bosodi botlokotsebe lokolola bophelo ba gae ditlamong tsena tsa bobe ka lebitso la jesu kriste amen babiro tshebeletso ya lesedi ntumelele tleketle ke re gore re iserato lena le ile la re kopanya la re gokaganya mmogo ka maaka la maqhubu a gaso e ba le bomabedi bo maatla bo monate mananeng otlha tshebeletso ya lesedi a tla latela ka morago mona jalo ka kile ka tshopejana gore o rengele somelotso mmedi o tla ba tempitso wa tsumane rqb o renya bobedi o tla kopana le veli wa gamoloi go tswa botemo bapelo ya ka e ba le beke ya maatla beke ya tlholo mme o se le ba le go qala beke yao ka mantswe a reng ke motlhodi ke tlotse mme ke tla dula ke tlhola ka nako sotlhe ke o sia matleng ke tshepa gore nako e tlang ga re teana o tla bontse o dutse matleng ga re dumele mmogo gore modimo sa re tseditse ka mogao mme re phatlalatse le go bua mantswe a reng re a o leboa.